0: Seguimos volcados con la Organización de Cooperación de Shanghái, una alianza que surge como alternativa a Occidente y que está reuniendo a los líderes de Rusia, de China, también de Irán, más sus peces que han, defendiendo la soberanía, la integridad territorial y haciendo un llamamiento al arreglo pacífico del conflicto con Estados Unidos. Recordemos que este domingo Estados Unidos rompía una racha de un mes sin ataques en Oriente Medio y con unos líderes que están reunidos conmemorando los 25 años de la fundación de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que han expresado además una profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio y en torno a Irán. Ayer el presidente iraní decía que no quieren guerra. Vamos a escucharlo porque en estos momentos en Kirguistán está hablando más sus peces que han.
1: А также выразить искреннюю благодарность господину Джапарову, президенту Кыргызской республики, правительству и народу этой страны за прекрасное приведение.
2: تلاش‌های ارزشمند آنان در دوره ریاست بر سازمان همکاری شانگهای صمیمانه تشکر کنم. حضور کشورهای عضو ناظر و شرکای سازمان در قالب شانگهای پلاس را نیز مغتنم می‌شمارم. این قالب با گستره جغرافیایی و ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی خود می‌تواند به یکی از بسترهای مهم گفتگو و همکاری میان کشورهای مؤثر در شکل دهی به نظم بین المللی آینده تبدیل شود. عالی جنابان، موضوع بحث امروز یعنی نقش سازمان ملل متحد به عنوان رکن اساسی نظم عادلانه جهانی و سهم کشورهای شانگهای پلاس در تحقق جهان چند قطبی ما را با یک پرسش بنیادی مواجه می‌کند. جهان در حال تغییر است. توزیع قدرت اقتصادی، سیاسی و فناوری در حال تحول است. کشورهای بیشتری خواهان ایفای نقش مؤثرتر در تصمیم گیری های بین المللی هستند و واقعیت های جدید نظام بین الملل دیگر با ساختارهای شکل گرفته در دهه‌های گذشته انطباق کامل ندارد. اما پرسش اساسی این است که این تحول چگونه باید مدیریت شود؟ از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران پاسخ را نباید در جایگزین کردن یک مرکز قدرت با مرکز قدرتی دیگر جستجو کرد. هدف نباید انتقال هژمونی از یک قدرت به قدرت دیگر باشد. جهان چند قطبی زمانی میتواند به یک نظم عادلانه منجر شود که با چند جانبه گرایی مؤثر برابری حاکمیت دولت‌ها و حاکمیت قانون همراه باشد. ما به سازمان ملل متحد به عنوان نهادی متعلق به یک دوره تاریخی خاص نگاه نمی‌کنیم که با تغییر توازن قدرت باید کنار گذاشته شود. برعکس، سازمان ملل متحد باید به نهادی تبدیل شود که واقعیت‌های جهان جدید را بهتر نمایندگی کند و بتواند مأموریت اصلی خود را در حفظ صلح و امنیت بین المللی، پیشگیری از جنگ و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات با کارآمدی بیشتری انجام دهد. برای تحقق این هدف سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن باید عملکردی عادلانه‌تر و مؤثرتر در مواجهه با تحولات جهانی داشته باشند. امروز جهان با تجاوزات نظامی، نسل کشی، جرایم جنگی، تروریسم و تحریم‌های غیرقانونی مواجه است. عملکرد سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد در مواجهه با این تحولات از جمله در غزه، لبنان و تجاوز اخیر به ایران بسیار ناامید کننده است. عالی جنابان، امروز یکی از مهمترین تهدیدها علیه نظام بین الملل تضعیف اصولی است که پایه‌های منشور ملل متحد را تشکیل می‌دهد. تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از جمله به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، حمله به مدرسه میناب و شهادت 168 دانش آموز، حمله به ورزشگاه لامرد و حمله به مراکز درمانی و آموزشی، هدف قرار دادن مردم غیر نظامی و زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله زیرساخت‌های مالی و بانکی و حمل و نقل و همچنین حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، نقض صریح منشور ملل متحد به اصول حقوق بین الملل است. سوال این است، اگر چنین اقداماتی بدون پاسخ مؤثر جامعه بین المللی عادی شوند، کدام کشور میتواند اطمینان داشته باشد که فردا حاکمیت و امنیت آن در برابر توسل به زور محسوم خواهد ماند؟ اگر تأسیسات هسته صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس نیز در جریان یک درگیری نظامی هدف قرار گیرند، چه انگیزه‌ای برای کشورها باقی خواهد ماند تا به سازوکارهای بین المللی نظارت و راستی آزمایی اعتماد کنند؟ و اگر تهدید نظامی و توسل به زور همزمان با مذاکره و دیپلماسی دنبال شود، چگونه میتوان اعتماد لازم برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را حفظ کرد؟ این پرسش ها نه درباره ایران بلکه درباره آینده نظم بین الملل هستند. جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبود، بلکه از خود دفاع کرد. در این حال ایران همچنان دیپلماسی و مذاکره را مسیر اصلی حل اختلافات می‌داند، اما دیپلماسی بدون حسنیت، بدون احترام به تعهدات، بدون پرهیز از توسل به زور نمی‌تواند صلح پایدار ایجاد کند. تجربه اخیر و نقض مکرر تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم اسلام آباد از سوی آمریکا نشان داد که حتی هنگامی که طرف‌ها به یک چارچوب سیاسی برای توقف درگیری و آغاز مذاکرات دست می‌یابند، نبود ضمانت اجرای مؤثر و بازگشت به سیاست فشار و تهدید می‌تواند مسیر دیپلماسی را با شکست منجر کند. عالی جنابان، ما در برابر یک انتخاب تاریخی قرار داریم. می‌توانیم شاهد شکل‌گیری جهانی باشیم که در آن رقابت میان قدرت‌ها به چند پارگی، منازعه و بی‌ثباتی بیشتر منجر شود، یا می توانیم برای شکلگیری جهانی چند قطبی تلاش کنیم که در آن تنوع مراکز قدرت با همکاری چند جانبه، احترام به منشور ملل متحد و برابری حاکمیت دولت‌ها همراه باشد. جمهوری اسلامی ایران گزینه دوم را انتخاب می کند. کشورهای شانگهای پلاس با ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و جغرافیایی خود می توانند سهم مهمی در تحقق چنین جهانی داشته باشند. بیایید 25مین سالگرد سازمان همکاری شانگهای را نه تنها با گرامی داشته گذشته، بلکه با تعهد به آینده برگزار کنیم. از توجه شما سپاسگزارم.
3: Благодарю вас, уважаемый господин президент, за высказанные оценки. Сегодня особенно важно вернуть дипломатии её подлинное значение. Организация Объединенных Наций должна оставаться главной площадкой для решения разногласий путем диалога. Далее слово предоставляется генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, уважаемому господину Антонио Гутерришу. Пожалуйста, вам слово.
0: Las declaraciones del presidente iraní Masoud Pezeshkian, de nuevo también palo para la ONU. Dice que pinta poco o nada y tendría que tener un papel mucho más activo y, en definitiva, hacer valer o hacer prevalecer el derecho internacional, los crímenes contra la humanidad y, en definitiva, la postura de Estados Unidos contra Irán, como no cabía esperar de otra manera. Un Masoud Pezeshkian que ha enumerado los ataques a Irán, la violación de la Carta de Naciones Unidas, que dice es explícita, y por ello dice la ONU y su Consejo de Seguridad deben tener un desempeño más justo, más efectivo frente a los cambios globales, esos cambios que hablan de, decía Masoud Pezeshkian, de un mundo multipolar que respete la cooperación multilateral y la Carta de la ONU. De momento, decía Masoud Pezeshkian, Irán elige esta opción, el respeto a los derechos fundamentales, a la Carta de Naciones Unidas. Y mientras tanto, más noticias desde Teherán, porque el ministro de Economía iraní ha asegurado, ha denunciado un ataque contra el sistema bancario, ataque a la moneda y a los bancos del país. Dice que hay adversarios, no cita cuáles son, de quién se trata, de qué países estarían detrás, pero dice adversarios que están intentando perturbar los servicios públicos, apuntando a la moneda y a las infraestructuras bancarias. Habla de operaciones cibernéticas que se han intensificado hasta convertirse en ataques físicos directos contra la banca. Por ejemplo, un banco que ha sido alcanzado, dice, por misiles y una bomba perforante de búnker. Desde el Ministerio de Economía que han ordenado a los bancos reforzar la resiliencia de esas infraestructuras. Insistimos, noticia de última hora, Irán denuncia ataques contra su sistema bancario. El ministro de Economía hace un llamamiento al sector a reforzarse ante estos nuevos ataques, no solo contra la banca, sino también contra la moneda, incluso escalando hasta los ataques físicos. Bueno, en una cumbre de la OCS en Kirguistán, en la que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está recibiendo de lo lindo. Ayer Antonio Guterres decía que era lamentable que volvieran los ataques estadounidenses contra Irán. Pues vamos a ver qué dice Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, porque sigue en este segundo día de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Vamos a escucharlo.
4: Our multilateral institutions, including the United Nations and the Bretton Woods system, to reflect today's realities and increase the representation and influence of developing countries to build a just world order. In this context, the United Nations values enormously our long-standing collaboration with the SCO, an important pillar of multilateralism. I see four areas to deepen our partnership where global governance is at stake. First, global security. The conflicts in the Middle East have had far-reaching effects. Agreements and ceasefires are constantly violated and strikes continue. I appeal for maximum restraint and for agreements and international law to be respected. The world needs a peaceful, just and durable settlement that also safeguards international navigational rights and freedoms, including in and around the Straits of Hormuz and Bab el-Mandeb, and restored stability and confidence. In Gaza, the ceasefire must be respected and the comprehensive plan to end the Gaza conflict fully implemented. Obstacles undermining humanitarian relief must be immediately removed. In the occupied West Bank, settler attacks and settlement expansion must end. There will only be peace with a two-state solution, two independent, sovereign, democratic states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security, with Jerusalem as Al-Quds as the capital of both states, in line with international law and relevant UN resolutions. After more than 4 years, it is high time for a full and immediate ceasefire in Ukraine. This would open the door to negotiations towards a just, lasting, and comprehensive peace, in line with international law, including the UN Charter and relevant UN resolutions. Second, financing for development. We must reform the global financial architecture to introduce justice and equity and seriously address the debt that is strangling so many developing countries. Multilateral development banks must be bigger, better, and bolder to support them. Third, climate action. The world is set to overshoot the 1.5 degree temperature limit. To make this small and temporary, we must slash the emissions and accelerate the transition toward renewables while supporting affected communities and workers. Climate action requires climate justice, guaranteeing much higher financial support for developing countries. And critical minerals must be managed responsibly and sustainably with increased added value in producing countries. No more plundering. Fourth, artificial intelligence should benefit all countries. That requires guardrails. And I'm grateful for your support in establishing an independent international scientific panel and a global dialogue on AI governance in the UN to give all countries a voice. Excellencies, thank you for lending your leadership to find global solutions to these global challenges. And the UN will be entirely at your service. Thank you very much.
3: Благодарю вас, уважаемый господин Гутерреш. Мы высоко ценим ваши усилия по укреплению роли Организации Объединенных Наций. считаю важным продолжить практику принятия резолюции Генеральной Ассамблеи о сотрудничестве.
0: Bueno, pues asumiendo el cargo que le corresponde al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, asegurando que los obstáculos para que haya obstáculos para, en este caso, ayuda a Gaza, para que lleguen a Gaza, que están siendo sitiados y deben ser eliminados. También decía que hay que abordar seriamente lo que estrangula a los países en desarrollo. De momento, tampoco se han enfrascado mucho en la guerra en Oriente Medio. Esto ya lo abordó ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y mientras tanto Vladimir Putin, que hace unos minutos ha asegurado que los países deben hacer todo lo posible para evitar instigar conflictos armados en la práctica global. Putin, que ha recordado que el 1 de septiembre marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, hay que hacer todo lo posible para garantizar que cualquier provocación que conduzca a un conflicto sea eliminada, sea eliminada de la práctica y de la disputa global. Kirguistán, que recordemos, está acogiendo esta cumbre de la OCS, donde el jefe del Estado ruso ha asegurado que esta alianza se ha convertido en uno de los centros independientes del orden multipolar y en la mayor asociación regional a nivel mundial. Muchos líderes, más una veintena, en los platos fuertes, ya saben, Narendra Modi, India, Vladimir Putin, Rusia, Xi Jinping, China, también más sus peces que han por parte de Irán, y por supuesto también hemos visto, les hemos puesto en recursos directos la llegada de ese hombre, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. A ver qué mensaje deja el presidente turco.
5: Bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken teşkilatımızın Şanghay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyor. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif

0: La portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.
1: زیاده خواهی با قلدری آمریکا دست و پنجه نرم کردیم بپذیرند این نصیحت خیرخواهانه است به کشورهای اروپایی که از افتادن در ورطه تبعیت محض از دستورات غیرقانونی آمریکا پرهیز بکنند در جریان صدور این بیانیه در واقع اتحادیه اروپایی از همه ارزش‌های مورد ادعای خودش عدول کرد ارزشی مثل احترام به حاکمیت قانون حتی مقررات مصوب اتحادیه اروپایی مقرره موسوم به قانون انسداد یا The Blocking Statute به کناری گذاشته شد تبعیت اروپا از تحریم‌های آمریکایی هم خلاف مقررات حقوق بین الملل هست یک عمل متخلفانه بین المللی محسوب میشه و هم نقض صریح مقررات خود اتحادیه اروپایی است بنابراین اتحادیه اروپایی به قیمت چشم پوشی از استقلال خودش از حاکمیت تک تک کشورهای عضو به قیمت زیر پا گذاشتن حاکمیت قانون در واقع خودش رو تبدیل کرد به مطیع آمریکا در این ارتباط قطعا نتیجه نخواهند گرفت جز اینکه اعتبار خودشون رو بیش از پیش مخدوش خواهند کرد همه کشورهای اروپایی که در جریان این تصمیم به هر حال مشارکت داشتند مسئولیت خواهند داشت به خاطر تبعات سیاسی و حقوقی این حمایت به دلیل اینکه کاملا آگاهانه میدانند اقدام آمریکا خلاف حقوق بین الملل هست اقدام آمریکا کاملا مغایر هست با اصول حقوق بشر و مفاد منشور ملل متحد لذا در این زمینه واقعا کشورهای اروپایی باید پاسخگو باشن میزان
2: وقتتون بخیر آقای سخنگو سوالی که داشتم درباره گزارش اخیر نشریه فارین پالیسی هستش که یه
1: گزارش چی؟
2: فارین پالیسی گزارشی بلد. داشته با عنوان واشنگتن نمیتونه میناب رو نادیده بگیره و در اون اشاره کرده که احتمال وقوع جنایت جنگی توسط آمریکا در پی حمله به دو مدرسه در میناب وجود داره با توجه به اینکه غالب تحلیلگران هم معتقدن که این یک جنایت جنگی بوده خواستم ببینم وزارت خارجه چه اقدام حقوقی انجام داده و بفهمید چرا وقتی قربانیان کودکان ایرانی میشن استانداردهای تحقیقات و پاسخگویی در سطح بین المللی تغییر پیدا میکنه
1: ببین ما واقعا نیازی به استناد به گزارش نشریات غربی یا کارشناسان غربی نداریم برای اینکه نشان بدهیم اتفاقی که در میناب و لامرد و قشم و خیلی بخش‌های دیگر ایران اتفاق افتاد اینها مصداق جنایت جنگی بوده خیلی روشن هست من قبلا هم عرض کردم یادمون نره که یکی از شیوه های طرف آمریکایی برای پوشاندن عمق و گستره جنایاتی که مرتکب شدن این هست که یکی دو مورد رو برجسته بکنن رسانه ها رو مشغول اونها بکنن برای اینکه نهایتاً تصمیم بگیرن صرفاً یک یا دو مورد جنایت جنگی بوده و گویا بقیه اقداماتی که انجام دادن قانونی بوده این رو ما باید مد نظر داشته باشیم همه اقداماتی که آمریکا در جریان تجاوز نظامی علیه ایران مرتکب شد از نظر ما تک تکشون مصداق جنایت جنگی است این جنگ هیچ مبنای قانونی نداشته یک جنگ مطلقاً ظالمانه و غیرقانونی بوده و همه اقداماتی که انجام شده جنایت جنگی محسوب میشه ولی خب میناب برجسته شد به دلیل اینکه جمعی از معصومترین انسان‌ها در جریان اون جنایت به شهادت رسیدن لامرد همینطور به دلیل اینکه برای اولین بار از یک سلاح ممنوعه استفاده کردن برای کشتار بیشتر اما وظیفه ما و وظیفه شما این هست که
0: El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismael Baghaei, denunciando ese ataque de Estados Unidos el pasado domingo en la isla de Larak, asegurando que esta guerra no tiene ninguna base legal, advirtiendo que Estados Unidos por ello debería rendir cuentas a nivel internacional, principalmente poniendo el acento en Donald.

0: Trump, el presidente, hizo también dejando un recado a la Unión Europea, asegurando que debería tener un papel más activo en este asunto, asegurando que su nivel, su puesta a punto en este asunto es prácticamente de una sumisión total, dice, de la Unión Europea a Donald Trump. Seguimos escuchando en directo esta comparecencia del portavoz de Exteriores, Ismael Bagay, en un contexto en el que, recordemos, hoy está prevista un encuentro bilateral esta tarde entre el presidente Masoud Pezeshkian y el presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre de la OCS que se celebra en Kirguistán.
1: تنها کسانی که آسیب پذیر هستند در برابر منطقه زور ممکن هست با آمریکا همراهی بکنند هیچ بازیگر منطقی که اندک ارزشی برای حقوق بین الملل برای منشور ملل متحد برای حقوق بشر یا برای اخلاق انسانی قائل هست حتما با آمریکا همراهی نخواهد کرد به همون دلایلی که عرض کردم به این دلیل که نفس و ذات اقدامات آمریکا علیه ایران مطلقاً غیر قانونی و غیر انسانی است ما از همه ظرفیت‌هامون استفاده خواهیم کرد و فکر می‌کنیم که دنیا به خوبی متوجه شده که اقدام آمریکا صرفاً علیه ایران نیست اقدام آمریکا اعلان جنگ علیه همه ارزش‌ها و اصولی است که 192 کشور عضو ملل متحد بهش خودشون رو نسبت بهش ملزم میدونن مهمترین اصلی که در نتیجه اقدامات آمریکا در معرض آسیب قرار گرفته اصل حاکمیت و استقلال کشورهاست این که شما بخواید کشورها صرفاً برای ارضای هوس‌هاتون برای ارضای مطامع یک کشور روابط تجاریشون رو با یک کشور دیگه قطع بکنن این صرفاً چیزی نیست جز پایمال کردن مهمترین اصل مندرج در منشور ملل متحد که اون احترام به حاکمیت کشورهاست در مورد شانگهای هم خب خودتون اشاره کردید دیروز و امروز نشستش در حال برگزاری است و با توجه به اهمیتی که ما برای ترتیبات چند جانبه قائلیم هم از حیث پیشبرد روابط دو جانبه با کشورهای عضو و هم از جهت تقویت چند جانبه گرایی از این فرصت حتما استفاده خواهیم کرد برای رایزنی با کشورها رادیو جوان
2: سلام آقای دکتر خدا قوت خدمت میگم آقای دکتر رئیس جمهور آمریکا برای چندمین بار در 8 ماه اخیر اقدام به عددسازی درباره تعداد جانباختگان نارامیای دیماه 1400 کرد اولین بار گفت 20,000 تا مدام بالاتر برد 45,000 و بعد 50,000 و اخیرا هم 100,000 اعلام کرده این جانباختگان رو بفرمایید هرچند که البته به حرفای رئیس جمهور آمریکا هیچ اعتباری نیست اما این عددسازی های جعلی رو شما چطور میتونید ارزیابی بکنی و یا چطور باید ارزیابی کرد ممنونم
1: خب ببینید ظاهرا خیلی ها تصور میکردن که دروغگویی یک تفنن و سرگرمی است برای طرفهای آمریکایی و بعدا تبدیل شد به بخشی از دیپلماسی عمومی اونها الان فکر میکنم جامعه جهانی به این جنبندی رسیده که دروغگویی تبدیل شده به یک صنعت پردرآمد این عددسازی ها رو شما اگر کنار هم دیگه بذارید در این 6 ماه از 20,000 شروع شد 30,000 40,000 100,000 و دور از ذهن ندونید که اگر طی روزها و هفته های آینده به میلیون برسه ما برخلاف طرف های آمریکایی که هیچ ارزشی برای جان انسان ها قائل نیستند برای تک تک شهروندانمون که در جریان نارامی‌ها از دست رفتن اندوهگین هستیم اما تردید نداریم که آمریکا هیچ ارزشی برای همونطور که عرض کردم جان انسان‌ها قائل نیست هیچ دلسوزی برای ایرانیان نداره اگر غیر از این بود مرتکب جنایاتی که برخیش شما اشاره کردید در همین جلسه نمی‌شدن ببینید اگر آمریکا حتی عدد رو برسونه به 1,000,000 قطعاً عدد 168 کنار نخواهد رفت جنایاتی که در لامرد مرتکب شدن از ذهن ما پاک نخواهد شد به نظر میرسه یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن همین هست که با

0: عدد سازی با تولید این نوع فیکیات ببخشید جعلیات سعی بکنن که جنایاتی که مرتکب شدن و ما حتما ازش نخواهیم گذشت رو به حاشیه برونن توجیه درست بکنن جامعه جهانی رو مشغول بکنن با این اعداد ولی خوشبختانه نه جامعه جهانی گول این حرفا رو خواهد خورد امروز یکی از دوستان از یکی از نرم افزارهای هوش مصنوعی همین موضوع رو سوال کرده بود جوابش جالب بود که اشاره کرده بود به تناقض گویی های یعنی هوش مصنوعی هم واقعا دیگه زله شده از دست دروغ هایی که آمریکایی ها دارن درست میکنن علاوه بر اینکه هوش مصنوعی خیلی جاهاش هم به هر حال تحت نفوذ خودشون ایجاد شده شفقنا
1: آقای بقایی در هفته های اخیر باز هم گزارش هایی مبنی بر بررسی امکان خروج ایران از MPT منتشر شده حال این سوال مطرحه که عضویت در سندی که فقط تعهد و تکلیفه و اجازه استفاده از مزایای اون داده نمیشه چه فایده ای داره ضمن اینکه مدام هم از سوی دارندگان سلاح اتمی ما تهدید میشیم و آیا واقعا این بحث مطرحه
0: این یک سوال واقعی است در این دو سال فکر میکنم چندین نوبت این سوال از من
2: Europa es sumisa con Estados Unidos. Estados Unidos debería ser juzgado por crímenes contra la humanidad y mención velada para Donald Trump. También recordando que la parte estadounidense no valora la vida humana. Ismael Baguey, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, que advierte que, bueno, entre otras cosas, no olvidarán los crímenes cometidos en la Merce, ya saben, este pabellón deportivo bombardeado en el sur de Irán y que fue alcanzado mientras un equipo de voleibol femenino estaba jugando en las instalaciones, causando la muerte de al menos 21 personas, 21 menores, estudiantes, y que, bueno, pues fue prácticamente el casus belli para que tomara parte en este encuentro tanto el gobierno de Irán como, en este caso, sus proxies en otros países del Golfo. Seguimos escuchando en directo esta comparecencia desde Teherán. Ya saben que, en paralelo, en Kirguistán está compareciendo ha comparecido el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que ha dado un buen palo, varios palos, tirones de orejas o algo más serio al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por la escasa efectividad que tiene este organismo para resolver conflictos. Seguimos escuchando en directo al portavoz del Ministerio de Exteriores.
0: نظام من اشاعه رو آمریکا و رژیم سکیونیستی در منطقه ما و فراتر از اون مورد خدشه قرار دادن اما از لحاظ موضع رسمی خب خیلی مشخص است ما مادامی که در این سند عضو هستیم خودمون رو متعهد میدونیم به تکالیف مندرج در این سند موضع ما ثابت و اصولی بوده در رابطه با اصل سلاح‌های هسته‌ای سلاح‌های هسته‌ای به عنوان مخرب‌ترین سلاح کشتار جمعی از نظر ما هم مغایر هست با آموزه‌های دینیمون و هم اینکه سلاحی است ضد تمدنی و ضد بشری اکو ایران
3: سلام آقای بقایی روزتون بخیر آقای بقایی داخل واشنگتن خیلی راجع به استفاده امریکا از سلاح‌های اتمی تاکتیکی دارن صحبت میکنن و حتی برخی اعلام کردن که در بخش نظامی امریکا هم راجع به این صحبت شده میخوام بدونم که دستگاه دیپلماسی تا الان هشدارهای لازم به کشورهای منطقه بابت تبعات استفاده از این سلاح‌ها در ایران توسط امریکا و سازمان انرژی اتمی آیا راجع به اینها صحبت کرده و اخطارشو داده یا نه مرسی
0: خب این که اونا در مورد خیلی چیزا صحبت میکنن ما هم در مورد خیلی چیزا صحبت میکنیم بنابراین نگران صحبت کردن در مورد خیلی از موضوعات نباشید یک دو این که اینقدر این موضوع قباحت داره اینقدر این موضوع از لحاظ انسانی حقوق بین الملل اخلاقیات بد هست که حتی صحبت در موردش هم نشانگر ذهنیت بسیار غیر انسانی کسانی است که در این مورد بحث میکنن اساسا من در پاسخ به سوال قبلی اشاره کردم جنایتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب شدن در این چند سال

فقط جنایت علیه انسان، علیه کشورها و علیه حقوق بین الملل نبوده. سامانه منع اشاعه رو اینها به بدترین وجه ممکن به مخاطره انداختند.